0: ყველა დროის გამორჩეული მუსიკა ჩვენს ტალღაზე
1: 104.3 FM.
0: რადიო მათთვის,
2: ვისაც ხარისხიანი მუსიკა უყვარს.

say there is no reason, but you'll find cause to doubt me.

Everything keep going. Don't you know it's dark outside?

ობის გამორჩეული კომპოზიციები პოზიტივზე 103.3 FM

0: პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.
1: I must relax you, I mean totally relax you.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ანიქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-3010. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143

Rhythm and Blues-ის ლეგენდარული ჰიტები. პოზიტივის ეთერში. Sorry seems to be the hardest word. 103.3 FM.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარ

0: კეთილში გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
1: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარპანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Airent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Airent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 12 70 70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრის აგურითი.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104.3. Rhythm and Blues-ის ლეგენდარული ჰიტები. პოზიტივის ეთერში. Sorry seems to be the hardest word. 103.3 FM.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსოფთ ნების მიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებით და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Roto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. თავოსოფთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთა. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Airent Plus. შეიძინეთ ანიქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Airent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ მარკეტელში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 12 70 70.
0: კვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104.3. პოზიტიური ვილა

0: ვიპ ექსპრეს კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. ვიპ ექსპრეს კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. ვიპ ექსპრეს კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებით და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Trees არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. Little Tree.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-103. Quenus meant rocks.

0: დილა მშვიდობისა.
1: დაიწყეთ დილა პოზიტივთან ერთად.
2: ყველაზე გამორჩეული.
0: ყველაზე გამორჩეული.
1: ყველაზე ენერგიული.
0: და ხარისხიანი მუსიკა
1: პოზიტივსა.
2: 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauerik თავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauerik. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ შვიდათ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრის აგურითი.
0: კვალი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

განწყობა იქნება ჩვენთან. Позитиви. 103.3 FM.

0: Music on 104.3. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Pozitivi satershia. Reklama. WIP Express Company-ს თავისუფლად ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express Company-ს ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express Company გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto-ს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 47 47 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანია თავისუფლ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანია გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამრჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388 78 78. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის სეკურიტი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრის სეკურიტი.
3: სახლითობის მსხვერპლი გახდი? უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრას უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577 47 40.

0: 17.04 და დაიწყეს სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
1: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2:42:103.
2: აი ნახე, დადებითი განწყობა. აქ პოზიტივია.

პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143. პოზიტიური დილა 104.3 FM.

ობის გამორჩეული კომპოზიციები პოზიტივზე 103.3 FM.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსოფთ ნების მიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნების მიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამქერებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთა. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5888888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებას ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103. ბლუზის ლეგენდები 103-ზე.

პირის ეთერშია რეკლამა. WIP Express Company-ს თავისუფლების

0: მშენებლობის დაწყება გსურთდა, არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
1: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ მარკეტელში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-08-08-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gg.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. Little Tree.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-103.
4: I'm in the mood.
5: Блюзи.
4: I'm in the mood of love.
5: Позитивзе.

This is Radio Positive 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე. რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური 12 საათზე ახალი ამბებით ბრუნდება. მნიშვნელოვან სიახლეებს ბაჩანა ხატიაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოში ახლა ჭარბობს არამძიმე გაურთულებელი შემთხვევების გამოწვევი ვირუსები. ადამიანის მეტაპნევმოვირუსი, რესპირაციული სინციტიური ვირუსი და ადენოვირუსი. ეს ვირუსები უფრო მეტად გაციების და გაციების მსგავს სიმპტომებს იწვევს. ამის შესახებ იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური სამეთოდო სამედიცინო დირექტორმა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა ივანე ჩხაიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ძირითადი სიმპტომებია ხველა და ცემინება, ცხელება, მაღალი ტემპერატურა, სურდო და ყელის ტკივილი, ქოშინი და სუნთქვის გაძნელება, მძიმე ფორმებისას კი კუნთების ტკივილი და ზოგადი სისუსტე. ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 19 ივნის 11 საათიდან 11 საათსა და 10 წუთამდე და 17 საათიდან 17 საათსა და 10 წუთამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდებათ აბონენტებს მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: მისაქციელი, საგურამო, ნავდარანტკარი, მიწმენდი, გალავანი, ზაქარო და მიმდებარე სოფლებში. 12 საათიდან 18 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდებათ აბონენტებს მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: მუხრანი, ქსოვირი, ქსოვრისი, ვაზიანი, ოძისი, ცხვარიჭამია და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში მეოთხე და მეხუთე ლოტების სამშენებლო სამუშაოებისთვის საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა. თბილისის შემოვლითი გზა აღმოსავლეთ-დასავლეთის საერთაშორისო მაგისტრალის მნიშვნელოვანი ნაწილია და ერთდროულად ემსახურება როგორც საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერებას, ისე დედაქალაქის სატრანსპორტო დატვირთვის შემცირებას. დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის ორგანიზებით ქართული ღვინის წარდგენა ლონდონის ფესტივალზე გამართა. ფესტივალი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მეღვინეების გაერთიანებას წარმოადგენს. ღონისძიების სტუმრებს კი შესაძლებლობა მიეცათ და ეგემონებინათ ქართული ღვინის წარმოებელი 20-მდე კომპანიის სხვადასხვა დასახელების ღვინო. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი სამხრეთ ლიბანიდან ისრაელის ჯარების გაყვანაზე უარს აცხადებს. ბენიამინ ნეთანიაჰუს გადაწყვეტილებას ქვეყნის ჩრდილოეთ რეგიონების უსაფრთხოების დაცვის აუცილებლობით ხსნის და ამერიკასთან ამ საკითხზე რთულ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. პარალელურად შტატები ისრაელს ლიბანში ჰეზბოლას ობიექტზე დარტყმის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. მედიის ინფორმაციით, ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებების მიუხედავად, სახალი სამხედრო ოპერაციებს განაგრძობს, რაც დონალდ ტრამპის კრიტიკას იწვევს. ახალი და მნიშვნელოვანი ამბები რადიო პოზიტივის ეთერში 13 საათზე დაბრუნდებით. Stay on positive mood 104.3 FM.

მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შესრულდა 12 საათი და 15 წუთი, დღეს პარასკევია და დაუბრუნდით რადიო პოზიტივის ტალღაზე 104.3 FM. დღევანდელ მუსიკალურ დღეს მე მათე მამულაშვილი წარმოწყვები. დღეს თბილისში მზიანი დღე გაგვითენდა, ტემპერატურა კი ამ მომენტისათვის 28 გრადუსი ფიქსირდება. სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით და დღევანდელ ასტროლოგიურ პროგნოზსაც გაგაცნობ ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის. მანამდე კი ისე ამოვნეთ როკის თქვენთვის ნაცნობი მელოდიებით. მე კი აქვე შეგახსენებთ, რომ აქ პოზიტივია და აქ ხარისხიანი მუსიკა ჟღერს 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსოფთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 47 47 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3. თქვენ უსმენთ ROX.

0: ისე.
1: დაუბრუნდით ტალღაზე 104 და 3 FM. ახლა კი გაგაცნობთ დღევანდელ ასტროლოგიურ პროგნოზ ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის. დავიწყოთ ზოდიაქოს პირველი ნიშნით, ასე რომ ძვირფასო ვერძებო. დღეს შეეცადეთ სამსახურში ნაკლებად მიიპყროთ ყურადღება, იმოქმედეთ გონივრულად და მოზომილად. კუროებო, ნუ ახყვებით ემოციებს. ახლა თავდაჭერილობა თქვენი საუკეთესო მოკავშირეა. ნუ შეეცდებით თქვენი შეხედულებების ტყვეობაში სხვების მოქცევას. თხუბები, ყურადღება გამოიჩინეთ საკვების მიმართ, სასურველია მოერიდოთ სხვის პროდუქტებს, შესაძლოა სიახლეების სასიყვარულო ურთიერთობებში. კირჩხები, კარგი დღე ახალი პროექტების დასაწყებად, მიზანდასახულობა წარმატების მომტანი იქნება, მაგრამ ნურცპირა ცხოვრებას დაივიწყებთ. ლომებო, კარგი დღეა შემოქმედებითი და ინტელექტუალური საქმიანობისთვის, დღეს დაწყებული პროექტები დიდი ალბათობით წარმატებული იქნება. ქალწული, დღეს შესაძლოა თქვენი განწყობა ირგული მყოფებთან ურთიერთობაზე აისახოს, ამიტომ გააკონტროლეთ ემოციები. სასწორი, სამყარო თქვენს გვერდითაა, მთავარია უარი თქვათ მათ დურ შეთავაზებებზე. არ ღირს ახალი პროექტების დაწყება. მორიელი, ისერდნეთ სუფთა ჰაერზე, ივარჯიშეთ მეტი დრო და უთმეთ ემოციურ დასვენებას. კარგია მედიტაცია, მოიყვანეთ ჰარმონიაში თქვენი სული და სხეული. შულდოსანი, შესაძლოა მიიღოთ საკმაოდ საინტერესო შეთავაზება, რაც სერიოზულად დაგაფიქრებთ. გადაწყვეტილება მხოლოდ მას შემდეგ მიიღეთ, როცა პერსპექტივას კარგად შეაფასებთ. თხისრქა, თქვენი მიზანსწრაფო და ენერგიულობა შედეგს გამოიღებს. ნებისმიერ საქმეს წარმატებით გაართმევთ თავს და ყველაზე უიმედო მდგომარეობიდანაც კი მარტივად გამოხვალთ. მერწყულებო, ახალი ნაცნობობა, ახალი რომანტიკული თავგადასავლები გელოდებათ. ვარსკვლავების სურპრიზებს კი მზადებთ. და ბოლო ნიშნის დროა, თევზებო, შეეცადეთ შთაბეჭდილება მოახდინოთ ირგული მყოფებზე. ეს გაზრდის თქვენს წარმატების შანს, როგორც საქმიან, ისე პირად ცხოვრებაში. ასეთი იყო დღის ასტროლოგიური პროგნოზი, მე კი მალე დაგიბრუნდებით და გაგაცნობთ ამინდს.
0: Рубрики «Сцент Гениев Вебгвердишени Хороскопи»

Doesn't it, I

0: VIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: თახლითობის მსხვერპლი გახდი. უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრას უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577 47 47 04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555 08 08 96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: კვალი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 104 3. თქვენ უსმენთ როქს. ასოთხი და სამი FM.

0: ჩია ამინდის პროგნოზი.
1: დებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან და დროა გავიგოთ თუ როგორი ამინდი გველის დღეს საქართველოში. ვიწყებთ დასავლეთით. სინოპტიკოსებმა ბათუმში ნაწილობრივ მზიანი დღე და 20 გრადუსი ვარაუდეს. სოხუმშიც 20 გრადუსი და მზიანი დღეა მოსალოდნელი. ფოთში 21 გრადუსი და ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღეა ვარაუდები. ზუგდიდში წვიმიანი დღე და 18 გრადუსი გველის. ქუთაისში 19 გრადუსი და ნალექიანი დღეა მოსალოდნელი. ნაწილობრივ მზიან დღეს ხვდებით ბორჯომში, ხოლო ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი დაფიქსირდება. ბაკურიანში ნაწილობრივ წვიმა და 10 გრადუსი გველის. ახალციხეში 15 გრადუსი და ნაწილობრივ წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი. გუდაურში წვიმიანი დღე და 5 გრადუსია მოსალოდნელი. 15 გრადუსი ტემპერატურა და ნაწილობრივ წვიმიანი დღე გველის გორში. თელავში ნაწილობრივ მზიანი დღე და 18 გრადუსია ნავარაუდები. რუსთავში მზიანი დღე და 19 გრადუსია მოსალოდნელი. და ბოლოს, რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისს, სინოპტიკოსებმა მზიანი დღე ვარაუდეს, ხოლო ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2 42 103.

0: This is Radio Positive 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური 13 საათზე ახალი ამბებით ბრუნდება. მნიშვნელოვან სიახლეებს ბაჩანა ხატიაშვილი გაგაცნობთ. რამეთი ივნისიდან დინარე იორის აუში მოსალოდნელია წყლის ნაკადის მატება, რაც უხმა ნალექმა გამოიწვია. ამის შესახებ ინფორმაცია სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტრო აღწერებს. უწყება მოქალაქეებს სიფრთხილესკენ მოუწოდებს. დინარე იორს ახასიათებს სეზონური წყალმოვარდნები. უხმა ნალექმა შესაძლოა გავლენა მოახდინოს სარწყავი არხების გამტარუნარიანობაზე, დინარის მიმდებარე და არსებულ გზებზე, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებსა და საძოვრებზე. თბილისში ისო განხილვის თემა ევროპარლამენტის რიგით მერვე რეზოლუციამ და ანალოგიური მოთხოვნები. სააკაშვილის გათავისუფლება, პერსონალური სანქციები ბიძინა ივანიშვილის მთავრობის სასამართლოსა და ძალოვანი უწყებების მიმართ. მიღებული დოკუმენტით ევროპარლამენტი ასევე მოუწოდებს ევროკომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლითაც უვიზო მიმოსვლა შეუნარჩუნდებათ მხოლოდ აქტივისტებს, ჟურნალისტებსა და სტუდენტებს. ოთხი ოქტომბრის ძალადობრივი მოვლენების საქმეზე ბრალდებული შვიდი პირის მიმართ განაჩენი დღეს გამოცხადდება. დღევანდელ პროცესზე ბრალდებულები საბოლოო სიტყვას წარმოთქვამენ. საქმის ამ ეპიზოდს სულ 15 ბრალდებული ჰყავდა, თუმცა 8 პირმა ბრალი აღიარა და მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. პროკურატურა მათ ჯგუფურად სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობას ედავება. პროკურორის როინ ხინთიბიძის განცხადებით, ბრალდების მხარე ყველა პირის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას მოითხოვს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის ოფიციალური ვიზიტი ტაჯიკეთში იწყება. დუშანბეს საერთაშორისო აეროპორტში მთავრობის მეთაურს დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ტაჯიკ კოლეგასთან პირისპირ და გაფართოვებულ ფორმატში. საქართველოს მთავრობის მეთაურს უმასპინძლებს ტაჯიკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტიც. შეხვედრის შემდეგ ლიდერები მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან ნოელ ბარო ისრაელს მოუწოდეს პატივისცემს ამერიკის შეერთებულ შტატებისა და ირანის შეთანხმებას ახლო აღმოსავლეთში ომის დასრულების შესახებ, ინფორმაციას ადგილობრივი მედია აღწერს. ეს შეთანხმება ითვალისწინებს საომარი მოქმედებების შეწყვეტას. ისრაელის მთავრობამ პატივი უნდა სცეს მას და შეერთებულმა შტატებმა უნდა მოახდინოს ყველა საჭირო ზეწოლა ისრაელის მთავრობაზე, განაცხადა მინისტრმა მედიასთან საუბარში. ახალი და მნიშვნელოვანი ამბებით რადიო პოზიტივის პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაუბრუნდებით.
0: Stay on positive mood 104.3 FM.

ain't right. My baby got a wild streak. She love a midnight ride.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარპანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარპანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდოდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3. ბლუზი პოზიტივზე.

ეთერშია ვალუტის კურსი. დაუბრუნდით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან, დროა გავიგოთ როგორია ვალუტის კურსი საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით. $1 ღირებულება 2.65 თეთრ შეადგენს, 1 ევროს გადაცვლა შეგიძლიათ 3 ლარად. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 18 თეთრია. 1 აზერბაიჯანული მონეტის ღირებულება კი 1 ლარი და 56 თეთრია.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდოდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრი სეკურიტი.

ბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან, ბლუზის საათი სრულდება 104.3-ზე. ახლა კი ჩვენს ეთერში შემოვერთდება გარი მური, ჩრდილოეთ ირლანდიელი გიტარისტი და მომღერალი. მისი კარიერა დაიწყო 1960 წელს ჯგუფით Thin Lizzy და გაგრძელდა შემდეგ წლებში სხვადასხვა მუსიკოსებთან თანამშრომლობით, მათ შორის ლეგენდარულ ბიბი კინგთან ერთადაც. გარდა ამისა, მურს ჰქონდა წარმატებული სოლო კარიერა. 1973 წელს გამოუშვა თავისი პირველი ალბომი.

Grinding Stone. ასევე 1978 წელს სოლო კარიერა გააგრძელა Phil Lynott-თან ერთად და მათ ბრიტანული სინგლების ჩარტების მოწინავე პოზიციებსაც მიაღწიეს. 1979 წელს მურმა მონაწილეობა მიიღო ჯგუფის Thin Lizzy-ის მეცხრე სტუდიური ალბომის Black Roses ჩაწერაში, რომელიც გახდა როკ ჩარტების ლიდერი. მაშასე, ახლა კი გიტოვებთ სიმღერას All Your Love, Gary Moore-ის შესრულებით.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა.
1: შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ მარკეტელში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. Little Tree.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2-42-103.

0: stand for?
1: S stands for sugar. You can figure out the rest.
2: This is Radio Positive 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.
3: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას დღის ამბებს 14 საათზე ბაჩანა ხატიაშვილი გაგაცნობთ. ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი და კიდევ 6 პირი: იად დარახველიძე, დავით შხენტი, კონსტანტინე კოკაია, კახაბერ მჟავანაძე, ზაქრო ალბუთაშვილი და დავით სტურუა სასამართლომ დამნაშავეცნო. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა მიიღო. მისი განაჩენით 6 მათგანს 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, იად დარახველიძეს კი 3 წლის თავისუფლების აღკვეთა. სხდომათა დარბაში დააკავეს გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი. რაც შეეხება ასევე გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებულ იად დარახველიძეს, ის განაჩენის გამოცხადებას არ დასწრებია. მის მიმართ ზებნა გამოცხადება მოსამართლის მიერ გამოტანილი განაჩენი მისი ადგილსამყოფელის დადგენისა და დაკავების შემდეგ აღსრულდება. საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა ეკატერინე გალდავა მონაწილეობა მიიღო ასტანაში ყაზახეთის ეროვნული ბანკის მიერ ორგანიზებულ მე-12 საერთაშორისო შეხვედრაში, რომელიც ფინანსური სისტემებისა და ციფრული პროდუქტების განვითარების თანამედროვე ტენდენციებსა და სამომავლო პროექტებს მიეძღვნა. ღონისძიება აერთიანებს ცენტრალური ბანკების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, აკადემიური წრეებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, რომლებიც განიხილავენ ფინანსური ინფრასტრუქტურის გადახდების, ციფრული ინოვაციური ტექნოლოგიების, მონაცემთა გაძლვისა და ფინანსური სისტემების ეფექტურობის ზრდასთან დაკავშირებულ საკითხებს. პატიმარი ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ძალიან ცუდად დაამთავრებს ამერიკელებთან და ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული. აღნიშნული განცხადება ქართული ოცნების დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის შესახებ სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე გააკეთა. როგორც მან აღნიშნა, დასავლეთი ბონომდე გადაწყვეტს ამ პრობლემას ოპოზიციასთან ერთად, ამიტომ ხელისუფლების ოპონენტებიც მობილიზებულები და მიმწოლები უნდა იყვნენ, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. ურეკში ზღვის დინება 4 ადამიანი წაიღო მაშველებმა. 4-ვე მათგანის წყლიდან ამოყვანა მოახერხა, თუმცა ერთის გადარჩენა ვერ შეძლეს. კერძოდ ერთ-ერთი დაზარალებული კრიტიკულ მდგომარეობაში იყო და მას ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა უწევდა დახმარებას, მაგრამ მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. არსებული ინფორმაციით გადაცვლილი 21 წლის ბიჭია. გადარჩენილი სამი პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ კონკრეტული დეტალები ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა მოწოდებული ინფორმაციით მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ფრომეტი ივნის ბრუსელში გამართულ ევროპული საბჭოს სამიტზე უკრაინის შესახებ დისკუსიის დროს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიუ კოშტამ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებს კრელთან კონტაქტის განახლების მიზეზები განუმარტა. ამის შესახებ უკრაინული გამოცემა ევროკავშირის მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით წერს. გამოცემის მიხედვით ანტონიუ კოშტამ დაადასტურა, რომ მან ცოტა ხნის წინ წამოიწყო მოკლე დიპლომატიური კონტაქტები კრელთან და თავის ოფისს სთხოვა გაიხსნა დიპლომატიური არხი რუსეთთან. ამ ინიციატივის მიზანია მხარი იყოს მზად ევროკავშირის ინტერესების დასაცავად, როდესაც ამის დრო მოვა. წყარო დააზუსტა, რომ ეს იყო მოკლე კონტაქტები შინაარსობრივი ინფორმაციის გაცვლისა და მოლაპარაკებების გარეშე. დღის ამბებითა და სპორტის სიახლეებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაუბრუნდებით.
2: Stay on positive mood 104.3 FM.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეთებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.lg.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაო, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: კვალი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 104 და 3.

difference a day makes. There's a rainbow before me.

0: ჩია საწვავის ფასები.
1: დაუბრუნდი ტალღაზე 104 და 3 FM. გავიგოთ როგორია საწვავის ფასები საქართველოს ბენზინ გასამართ სადგურებზე. ევრორეგულარ სკალფის ბენზინ გასამართ სადგურებზე 3 და 61 თეთრად შეიძენ, სოკარზე 3 და 60 თეთრად. ვისოლის სადგურზე 3 და 63 თეთრი ღირს, ლუკოილში კი 3 და 53 თეთრია. პრემიუმ სკალფის ბენზინ გასამართ სადგურზე შეიძენ 3 და 77 თეთრად, სოკარში 3 და 75 თეთრი ღირს. ვისოლში მისი ფასი 3 და 78 თეთრია. ლუკოილის სადგურზე კი 3 და 78 თეთრი გახდა. ევროდიზელ სკალფში შეიძენ 4 და 9 თეთრად, სოკარში 4 და 25 თეთრად. ვისოლში შეიძენ 4 და 24 თეთრად. ლუკოილის სადგურზე კი ევროდიზელი 4 და 27 თეთრი ღირს.

რიტმ ენდ ბლუზის ლეგენდარული ჰიტები. პოზიტივის ეთერში. Sorry seems to be the hardest word. 103.3 FM.

next to me.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრის აგურითი.
2: სახლითობის მსხვერპლი გახდი. უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრას უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57-04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
3: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჯიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

შესრულდა 14 საათი და 45 წუთი და გრძელდება რიტმენ ბლუზის საათი 104-სა და 3-ზე. ახლა ჩვენს ეთერში შემოვერთდება ტონი ბრექსტონი, ამერიკელი რიტმენ ბლუზის მომღერალი, პროდიუსერი, მუსიკის ტექსტების ავტორი და მსახიობი. 1980-იან წლებში იგი თავის დებთან ერთად მღეროდა ჯგუფში The Brextons, ხოლო 1990-იან წლებში მან სოლო კარიერა დაიწყო. მისივე სახელის მქონე სადებიუტო ალბომმა ტონი ბრექსტონ ბილბორდ 200-ის ჩარტში პირველ ადგილს მიაღწია და გაიყიდა 10 მილიონი ასლის რაოდენობით. კარიერის განმავლობაში ბრექსტონმა გაყიდა 65 მილიონი ჩანაწერი, მათ შორის 41 მილიონი ალბომი მსოფლიოს მასშტაბით. მან ჯამში მიიღო 7 გრემი, 1 ბილბორდის მუსიკალური ჯილდო და 7 ამერიკული მუსიკის ჯილდო. ამერიკის შეერთებული შტატების ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციამ იგი ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე კომერციულად წარმატებულ მომღერლად დაასახელა.

მაშასე ჩვენს ეთერს ვუთმობ მომღერალ ტონი ბრექსტონს კომპოზიციით Breathe Again. 15 წუთში კი დღის ამბებს მოისმენთ, ასე რომ დარჩით ტალღაზე და გახსოვდეთ, აქ პოზიტივია და აქ ხარისხიანი მუსიკა ჟღერს. 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. Little Trip. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჯიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 143.

0: This is Radio Positive. 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. დღეს ამბებს 15 საათზე ვათანა ხატიაშვილი გაგაცნობთ. ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 19 ივნისს 11 საათიდან 11 საათსა და 10 წუთამდე და 17 საათიდან 17 საათსა და 10 წუთამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდებათ აბონენტებს ცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: მისაქციელი, საგურამო, ნავდარანდკარი, ბიცმენდი, კალავანი, ზაქარო და მიმდებარე სოფლებში. 12 საათიდან 18 საათამდე აბონენტებს ცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: მუხრანი, ქსოურისი, ვაზიანი, ოძისი, ცხვარი ჭამია და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში. რამეთი ივნისიდან დინარე იორის აუზში მოსალოდნელია წყლის ნაკადის მატება, რაც უხმანალეკმა გამოიწვია. ამის შესახებ ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტრო აღწერებს. უწყება მოქალაქეებს აფრთხილებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. მდინარე იორს ახასიათებს სეზონური წყალმოვარდნები. უხმანალეკმა შესაძლოა გავლენა მოახდინოს სარწყავი არხების წყალგამტარიან უნარიანობაზე, დინარის მიმდებარედ არსებულ გზებზე, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებსა და საძოვრებზე. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში მეოთხე და მეხუთე ლოტის სამშენებლო სამუშაოებისთვის საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა. თბილისის შემოვლითი გზა აღმოსავლეთ დასავლეთის საერთაშორისო მაგისტრალის მნიშვნელოვანი ნაწილია და ერთდროულად ემსახურება როგორც საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერებას, ისე დედაქალაქის სატრანსპორტო დატვირთვის შემცირებას. ბერსათონელის სასახლესთან განვითარებულ მონოლითთან დაკავშირებით ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი და კიდევ 6 პირი: ია დარახველიძე, დავით შხენტი, კონსტანტინე კოკაია, კახაბერ მჟავანაძე, ზაქრო ალბუთაშვილი და დავით სტურუა სასამართლომ დამნაშავეცნო. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა მიიღო. მისი განაჩენით 6 მათგანს 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, ია დარახველიძეს კი 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა. სხდომათა დარბაზში დააკავეს გერაო სანაცვლოდ გათავისუფლებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი. რაც შეეხება ასევე გერაო სანაცვლოდ გათავისუფლებულ ია დარახველიძეს, ის განაჩენის გამოცხადებას არ დასწრებია. მის მიმართ ძებნა გამოცხადდება მოსამართლის მიერ გამოტანილი განაჩენი მისი ადგილსამყოფელის დადგენისა და დაკავების შემდეგ აღსრულდება. ისრაელის პრემიერ მინისტრი სამხრეთ ლიბანიდან ისრაელის ჯარების გაყვანაზე უარს აცხადებს. ბენიანი ნეთანიაჰუ გადაწყვეტილებას ქვეყნის ჩრდილოეთ რეგიონების უსაფრთხოების დაცვის აუცილებლობით ხსნის და ამერიკასთან ამ საკითხზე რთულ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. პარალელურად შტატები ისრაელს ლიბანში ჰეზბოლას ობიექტზე დარტყმის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. მედიის ინფორმაციით, ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებების მიუხედავად ცახალი სამხედრო ოპერაციას განაგრძობს, რამაც დონალდ ტრამპის კრიტიკა გამოიწვია. გამოშვების ბოლოს სპორტის სიახლეებს გაგაცნობთ.
0: სპორტი პოზიტივზე.
1: სოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის ერთ-ერთმა მასპინძელმა მექსიკამ მეორე ტურში სამხრეთ კორეის ნაკრები 1-0 დაამარცხა და პლეი-ოფის საგზური ოფიციალურად მოიპოვა. ზაპოპანში გამართულ შეხვედრაში ერთადერთი გოლი 50-ე წუთზე გავიდა. ლუის ლომომ აზიელთა მეგარი შეცდომით ისარგებლა და გამარჯვების გოლი ჩაიწერა აქტივში. ორი ტურის შემდეგ მექსიკის ნაკრებს 6 ქულა აქვს და ჯგუფში გარანტირებულად პირველ ადგილს დაიკავებს. ეს ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატში ფინალური სერია ვალენსიაში დაიწყო. ამავე სახელწოდების გუნდი თორნიკე შენგელიას ბარსელონას მასპინძლობდა. პირველივე მატჩი მეტად საინტერესო გამოდგა და კატალონიელთა გამარჯვებით 113-112 დასრულდა. თორნიკემ 29 წუთში 11 ქულა, 5 მოხსნა და 4 პასი მოაგროვა. სერია 3 მოგებამდეა მეორე მატჩი ისევ ვალენსიაში 20 ივნისს გამართება. მოვლენათა განვითარებით პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდებით.
0: Stay on positive mood 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Proto, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარპანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარპანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Airent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Airent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ მარკეტელში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103 3.
2: კომპოზიციები, რომლებმაც დროს გაუძლო. ჰიტები, რომლებიც არასდროს დაგავიწყდება. როკის საათი.
3: Oh no, this is the road to hell.
2: პოზიტივზე

0: თარიღები მნიშვნელოვან ფაქტებსა და მოვლენებზე მსოფლიო მუსიკალურ სამყაროში. მუსიკალური კალენდარი პოზიტივზე.
1: 1950 წლის 19 ივნისს დაიბადა ამერიკელი როკ მომღერალი ენი ვილსონი. ენი მსოფლიო გაიცნო როგორც ლეგენდარული როკ ჯგუფის ჰარტის ვოკალისტი. 1970-იანი წლებიდან მოყოლებული ენმა და მისმა დამ ნენსი ვილსონმა ჯგუფი ჰარტი ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ როკ ჯგუფად აქციეს. მათი სიმღერები Magic Man, Crazy on You, Barracuda და მოგვიანებით These Dreams როკ მუსიკის კლასიკად იქცა. ჯგუფმა მსოფლიოს მასშტაბით 35 მილიონზე მეტი ჩანაწერი გაყიდა და რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში პოპულარობა შეინარჩუნა. ენ ვილსონი გამოირჩევა ძლიერი ფართო დიაპაზონის მქონე ვოკალით, რის გამოც მას როკის ერთ-ერთ საუკეთესო ქალ ვოკალისტად მიიჩნევენ. კარიერის განმავლობაში ის თანამშრომლობდა არაერთ ცნობილ მუსიკოსთან და წარმატებული სოლო პროექტებიც განახორციელა. 2013 წელს კი ენ ვილსონი შეყვანილი იქნა როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. თავოსავთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეთებს. ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 888 88. შენი სახლის კომფორტს ქმნის

დაუბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან როკის საათი სრულდება 104.3-ზე. ახლა კი ჩვენს ეთერში შემოვერთდება ამერიკელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ბობ დილანი. ეს იყო პოპკულტურის მთავარი ფიგურა თავისი 60-წლიანი კარიერის განმავლობაში. დილანმა პოპულარობა მოიპოვა 1960-იან წლებში, როდესაც კომპოზიცია The Times They Are Changing სამოქალაქო უფლებებისა და ომის საწინააღმდეგო მოძრაობებისთვის ჰიმნი გახდა. მისი ლექსები აერთიანებდა პოლიტიკურ, სოციალურ და ფილოსოფიურ გავლენას, ეწინააღმდეგებოდა პოპ მუსიკის კონვენციებს და მიმართავდა მზარდ კონტრკულტურას. დილანი შეყვანილია როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში და ნეშვილის სიმღერების ავტორთა დარბაზში. ასევე 2012 წელს თავისუფლების საპრეზიდენტო მედალი მიიღო. 2013 წელს კი მას საფრანგეთის უმაღლესი ჯილდო, საპატიო ლეგიონის ორდენი მიენიჭა. 2015 წელს კი მისი საქველმოქმედო და მხატვრული წვლილისთვის მიუსი კერცის ჯილდო დაიმსახურა. მაშასე, ეთერს ვუთმობ ლეგენდარულ ბობ დილანს კომპოზიციით Sweetheart Like You.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5 8 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდოდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
3: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577-47-47-04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: This is Radio Positive 104.3 FM. ის რაც გეხება დღის ამბები პოზიტივზე.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. დღეს ამბებს 16 საათზე ბაჩანა ხატიაშვილი გაგაცნობთ. მართლმადიდებლების საკოორდინაციო საბჭოს სამუშაო შეხვედრების ფორმატი 2023 წლის შემდეგ განახლდა. ადვოკატ ასოციაციის ცნობით, საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრაზე მონაწილეების მისასალმებელი სიტყვით მიმართავს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ერაკლი ყანდაშვილი, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო ქადაგიძე და გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე. შეხვედრის ფარგლებში მონაწილეებმა შეიმუშავეს რეკომენდაციები და სამომავლო გეგმები განსაზღვრეს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ერაკლი კირცხალიას განცხადებით ადმინისტრაციულ სამართალდაღოვართა კოდექსში ცვლილებები იგეგმება, რომელიც სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დადგენილი ადმინისტრაციულ პასუხისგებლობას შეეხება. როგორც უმრავლესობის ლიდერმა განმარტა, 15 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 30 კმ/სთ-ის სიჩქარის გადაჭარბებისთვის ჯარიმა ნაცვლად ასისა გახდება 50 ლარი. რაც შეეხება 30 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 40 კმ/სთ-ის სიჩქარისა რჩება 100 ლარის ოდენობის ჯარიმა. ხოლო 40 კმ/სთ-დან 50 კმ/სთ-ის სიჩქარემდე გადაჭარბება გამოიწვევს 300 ლარის ნაცვლად 100 ლარით დაჯარიმებას. ამასთან 50 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით გადაჭარბებისათვის 300 ლარიანი სანქცია შენარჩუნდება. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალიზებული ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის სატელეფონო ცენტრისა და სერვისების განვითარების მიმართულებების ინტეგრაციის შედეგად ახალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ინფორმაციული ტექნოლოგიების გარემოს დაცვით და აგრო სერვისების განვითარების სააგენტო შეიქმნება. შესაბამისი მთავრობის დადგენილება 2026 წლის 20 ივლისიდან ამოქმედდება. დიდი დიღომში ივანე პეტრიცის ქუჩაზე ნომერ 196 საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 1 ჰექტარ ფართობზე რეკრეაციული სივრცე ეწყობა. მიმდინარე სამუშაოებს თბილისის მერი კახა კალაძე მოადგილესთან ერთად გაეცნო. სამუშაოების ღირებულება დაახლოებით 1,418,431 ლარია. თბილისის მერთან ერთად ადგილზე საბურთალოს რაიონის გამგებელი გიზო ვასაძეც იმყოფებოდა. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, ისრაელის მიერ სამხრეთ ლიბანში 11 ქალაქსა და სოფელზე განხორციელებული ერისების შედეგად სუმცირე 18 ადამიანი დაიღუპა და 33 დაშავდა. ინფორმაციას ABC News-ი არცელებს. სამინისტროს განცხადებით, თანახმად დაღუპულთა რიცხვი დაახლოებით 3-ია და მიმდინარე დარტყმების სასწრაფო დახმარების სამსახურებს დაშავებულებამდე მისვლაში ხელს უშლის. ასეთი იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ბიზნესის სიახლეებით პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდებით.
0: Stay on positive mood 104.3 FM.

განწყობა იქნება ჩვენთან. Позитиви. Позитиви. 103.3 FM.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5838888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: ჩია ამინდის პროგნოზი.
1: ბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან და დროა გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ საქართველოში. ვიწყებთ დასავლეთით. სინოპტიკოსებმა ბათუმში უმეტესად წვიმიანი დღე და 23 გრადუსი ივარაუდეს. სოხუმში წვიმიანი დღე და 24 გრადუსი ანავარაუდები. ფოთში 24 გრადუსი და უმეტესად ღრუბლიანი დღე ანავარაუდები. ზუგდიდსა და ქუთაისშიც 24 გრადუსი და ნალექიანი დღეა მოსალოდნელი. წვიმას ხვდებით ბორჯომში, ხოლო ჰაერის ტემპერატურა აქაც 24 გრადუსი დაფიქსირდება. ბაკურიაში წვიმა და 18 გრადუსი გველის, ახალციხე ხაში 26 გრადუსი და ნაწილობრივ წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი. გუდაურში მზიანი დღე და 15 გრადუსი ანავარაუდები. 28 გრადუსი ტემპერატურა და ნალექიანი დღე გველის გორში. თელავში ნაწილობრივ მზიანი დღე და 32 გრადუსი ანავარაუდები. რუსთავში ნაწილობრივ წვიმიანი დღე და 34 გრადუსი ამოსალოდნელი. და ბოლოს, რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისს, სინოპტიკოსებმა ნაწილობრივ მზიანი დღე ივარაუდეს, ხოლო ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 33 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3. პოპი პოზიტივზე.

შესრულდა 16 საათი და 45 წუთი წინ პოპის კიდევ რამდენიმე ცნობილი კომპოზიცია გელოდებათ. შემდეგი საათი კი ქანთრის დაეთმობა პოზიტივის ტალღაზე. ამით დასრულდა მუსიკალური დღე მათესთან ერთად, მე აქვე დაგემშვიდობებით პოზიტიურ საღამოს გისურვებთ და დაგიტოვებთ Coldplay-ს კომპოზიციით Viva La Vida. და რა თქმა უნდა შეგახსენებთ, რომ აქ პოზიტივია და აქ ხარისხიანი მუსიკა ჟღერს 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: თახლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57-04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
2: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-0808-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2 52 103.

0: This is Radio Positive 104.3 FM. Ethershia Business Positive.
1: რადიო პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას ბიზნესის სიახლეებს 17 საათზე ბაჩანა ხატიაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს სტატისტიკური ეროვნული სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საქართველოს თლიანი შიდა პროდუქტის 2026 წლის პირველი კვარტალის შესახებ მონაცემებს აქვეყნებს. მოცემული ინფორმაციით 2026 წლის პირველ კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა მიმდინარე ფაზებში 24,774.6 მილიონი ლარი შეადგინა. ხოლო წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 9% შეადგინა. მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლაციის პოტენციური ცვლილება 2026 წლის პირველ კვარტალში 2.3%-ით განისაზღვრა. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უარყოფს სომხური მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც სომხური პროდუქცია საქართველოს შედის და შემდეგ რუსეთის ბაზარზე სხვა ქვეყნის პროდუქციის სახელით ხვდება. ინფორმაციისათვის სომხურმა გამოცემამ 18 ივნის გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის მიერ სომხური ხილბოსნეული იმპორტზე დაწესებული შეზღუდვების გამო რიგ ექსპორტიორებს სომხური მარწყვი საქართველოში გადააქვთ და შემდეგ რუსეთში თურქული პროდუქციის სახელით ასაღებენ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შესახებ 2026 წლის იანვარ-მაისში მონაცემებს აქვეყნებს. მონაცემების მიხედვით 2026 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 10,489.5 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.7% მეტია. კანონმორჩილი ხალხი გამოვიდა მოტყუებული, გამოდის წინა წელსაც და ახლაც ხალხმა თანხა წყალში გადაყარა. ასე ეხმაურება ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე გიორგი თეთრაძე ტუროპერატორებისათვის გადახდის უნარიანობის უზრუნველყოფის ვალდებულებების ამოქმედების გადავადებას. აღსანიშნავია, რომ იქამდე ტურიზმის დარგში დასაქმებულებს ფასიანი რეგისტრაციის გავლის ვალდებულება 2026 წლის 1 ივნისამდე ჰქონდათ. როგორც გიორგი თეთრაძე აღნიშნავს, სექტორის წარმომადგენელთა უდიდესმა ნაწილმა უკვე გაიარა ფასიანი რეგისტრაცია, რაც ახალი კანონით უკვე გაუქმებულია. წელს საქართველოში 168.2 მილიონი ლარის ღირებულების 43.3 ტონა მზესუმზირის ზეთი შემოვიდა. ამის შესახებ აღნიშნულია საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ანგარიშში. დოკუმენტის მიხედვით გასულ წელს მზესუმზირის ზეთის საშუალო ღირებულება 1 ლიტრზე 3.57 ლარი შეადგინა. ამასთანავე ყოველდღიური სამუშაო საშუალო ფასი 3.3 ლარიდან 3.9 ლარამდე მერყეობდა. გასათვალისწინებელია, რომ აგვისტო-დეკემბრის თვეებში იკვეთება ფასის ზრდის ტენდენცია. ამ პერიოდში პროდუქტის საშუალო ღირებულება 52 თეთრიდან 15% არის გაზრდილი, კითხულობთ ანგარიში. ასეთი იყო ბიზნესის სიახლეები ბაჩანა ხატიაშვილთან ერთად რადიო პოზიტივის საინფორმაციო გამოშვება ორშაბათს 12 საათიდან დაგიბრუნდებათ. ნახვამდის.
0: Stay on positive mood 104.3 FM. ის რაც გჭირდება. რადიო პოზიტივი 104.3 FM.

0: stove.
1: Pozitivis etershia. Reklama. WIP Express კომპანიკ თავოსუფთნების მიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებით და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარპანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრის აგურითი.
1: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104.3.
4: Country music on 104.3 FM. Discover your wave. Radio Positive.

0: way to heaven.
1: Country's გამორჩეული კომპოზიციები. Positive 103.3 FM.

0: რადიოს ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. როტო სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეთებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის სეკურიტი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრის სეკურიტი.
0: კვალი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 104.3.
3: Country Positive Zone.

Whip Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო.

0: და სახმელეთო ტრანსპორტით. VIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. VIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5 8 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 12 70 70.
2: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. Little Tree. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103.
4: I don't believe in superstars, organic food and foreign cars.
5: Kvenusment countries.

0: რადიოს ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gg.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება? ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 47 47 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.
3: როგორი პოზიტივზე?

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო.

0: საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iront Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობს სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2-42-143. ყველაზე ემოციური მუსიკა. Rock-hit-ები ჩვენს ეთერში.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5888888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის სეკურიტი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის სეკურიტი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრის სეკურიტი.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 და 3.
3: რადიო თქვენი განწყობისთვის პოზიტივი 104 და 3 FM.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჩიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5888888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ მარკეტელში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
2: ახლითობის მსხვერპლი გახდი. უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრას უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაისხვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57-04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
3: Тако, уцеп მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკობუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. Little Tree.
5: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143.
6: ჯაზი. პოზიტივზე.

დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია

0: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჩიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
1: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
2: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-104-3. ჯაზი

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსუფლების მიერ სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Roto, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. თავოსოთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეთებს. ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Roto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Roto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.lg.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: კვანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 და 3.
3: თქვენ უსმენთ ბლუზს,

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსუფთნების მიერ სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებით და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10-წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555 08 08 96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.
2: ბლუზი პოზიტივზე.

პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. პროტო სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. პროტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ გარბანჯრის მწარმოებელთან. პროტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143. Yeah, and he's loving free. Coinusment rocks.

პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr. ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103. როკი პოზიტივზე.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. პროტო სოფლიოში გერმანული მოცინავი ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. პროტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბო და ხმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. პროტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჯიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-0808-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBooch. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს.

Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2 52 143.

ან უსმენ როკს. ასოთ ხიდა სამი FM.

0: კომპოზიციები, რომლებმაც დროს გაუძლო. ჰიტები, რომლებიც არასდროს დაგავიწყდება. როკის საათი.
1: Oh no, this is the road to hell.
0: Positive set.

ყოველ დღე საღამოს 10-ის ნახევარზე პოლონეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო პოლონეთი რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ პოლონეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.

ყოველ დღე საღამოს 11 საათზე ჩეხეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო პრაღა რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ ჩეხეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

0: 104.3 FM.
1: 104.3 FM.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

0: Rhythm and Blues-ის ლეგენდარული ჰიტები. პოზიტივის ეთერში.
1: Sorry seems to be the hardest word.
0: ასოთ ღიდა სამი ევე.

მუსიკა შთაგონებისთვის. ის რაც გჭირდება.